0: ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥ ꯀꯥꯗꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯐꯧꯗꯣꯛꯂꯒ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯅꯣꯡ ꯃꯊꯝꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯤꯌꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯅꯕ ꯐꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯀꯣꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯟꯊꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤ ꯃꯅꯞ ꯆꯣꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯌꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟꯗ ꯌꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯂꯒꯗꯤ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯊꯍꯜꯂꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯌꯦꯟꯊꯤꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 100 ꯂꯥꯞꯅ ꯀꯣꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯍꯤꯛ ꯁꯤꯅꯅꯕ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯌꯦꯟꯕꯨꯅ ꯂꯨ ꯅꯅꯥꯅ ꯌꯦꯟꯒꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩꯅ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯏꯂꯔ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯏꯕꯦꯆꯥꯎꯕꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯃꯣꯡꯖꯝ ꯁꯨꯕꯤꯇꯥ ꯂꯩꯃ ꯀꯨꯝꯕꯣꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯒꯨꯅꯃꯅꯤ ꯂꯩꯃ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁ ꯈꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯦ ꯑꯄꯥꯟꯕꯅꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯁꯦ ꯃꯆꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯕꯦꯗꯕꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯈꯣꯏꯕꯝ ꯍꯣꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯈꯨꯃꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯖꯣꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯐꯨꯔꯥꯏꯂꯥꯠꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯂꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯂꯥꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ

0: ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
1: ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 7ꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ.

0: ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯖꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯄꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯩ ꯑꯅꯤ
1: ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯩ
0: ꯑꯅꯤ ꯄꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯕꯠ ꯋꯥꯟ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯁꯄꯨ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯑꯩꯆ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ
2: ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯖꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯈꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯌꯨꯊꯛ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦ 6 ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯣ ꯗꯥꯏꯠ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯆꯦꯜ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ
3: ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ 2026 ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇꯤꯡ ꯍꯥꯔꯝꯐꯨꯜ ꯗꯥꯏꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯣꯏꯕ ꯀꯪꯕ ꯅꯦꯝꯕ ꯋꯥꯡꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯤꯗꯕ ꯗꯥꯏꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯠ ꯇꯥꯅꯕ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯈꯔꯗ 42% ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ 29% ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ನꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯦꯠ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ 72% ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯛꯅꯕꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯈꯦꯠꯅꯔꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯋꯦꯠꯅꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯛꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯛꯊꯈꯤꯗꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯐꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯨꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯤꯇꯔ 2-3 ꯊꯛꯄꯤꯕ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯗꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯏꯇꯤꯡ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ

ꯕꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯁꯣꯅ ꯊꯕꯦꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥꯅ ꯊꯕꯦꯠ ꯊꯕꯦꯠ ꯊꯕꯦꯠ ꯊꯕꯦꯠ ꯊꯕꯦꯠ ꯊꯕꯦꯠ ꯍꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ

ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕꯤ ꯂꯥꯂꯥꯇꯣꯟ ꯑꯄꯥꯛꯄ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯥꯛꯇꯣ ꯀꯤꯠ ꯀꯤꯠ ꯅꯝꯗꯅ ꯃꯊꯦꯜ ꯂꯨꯀꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯅꯨ ꯇꯔꯥ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛ ꯇꯨꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯔꯩꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯠꯆꯒꯦ ꯆꯦꯡꯒꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯅ ꯍꯨꯔꯦꯟꯅꯦ ꯆꯔꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯩꯃꯥ ꯏꯇꯥꯏꯕꯦꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯆꯦꯒꯤ ꯏꯇꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯛ ꯊꯤꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯣꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯤꯔꯟꯃꯌꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ

0: ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ 2016 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯝꯗꯨꯃ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯝꯖꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯕꯖꯦꯠꯀꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯝꯕꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯜꯕꯝꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯏꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯕꯤ ꯃꯁꯅꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯦ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡ ꯅꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥꯡ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯁꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯀꯤꯖꯩ ꯃꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯗꯤ ꯀꯥꯏꯖꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁꯝ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯅꯝ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ
1: ꯃꯔꯛꯇ ꯅ ꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯣꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ
1: ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯏꯁꯩꯗ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ
1: ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ
2: ꯇꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯃꯔꯨꯞ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯈꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯎꯃꯥꯕꯗꯤ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯊꯪꯒꯣꯟꯕ ꯇꯦꯔꯥ ꯇꯣꯡꯉꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦ ꯗꯤ ꯁꯥꯎꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯏꯁꯩ
1: ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ ꯃꯔꯨꯞ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯁꯛꯄ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯤꯡꯈꯣꯔꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯈꯣꯔꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯟ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯐꯪꯕꯁꯦ
1: ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯨꯞ
2: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ
1: ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯒꯦꯀꯣ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
3: ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯒꯥꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯎꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕ
1: ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
3: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯁꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯁꯥꯎꯠ ꯋꯦꯁ
1: ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯅꯣ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡꯗ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ
3: ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯔꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯁꯛꯎꯔꯒ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯀ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯤꯡꯈꯣꯔꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯈꯣꯔꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯂꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯝꯇꯒ ꯁꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
3: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ
1: ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯦꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯩꯐꯝ ꯑꯃ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯆꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯛꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯈꯜꯂ ꯁꯛꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯈꯜꯂꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯛꯄ ꯏꯒꯣꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯕꯨꯗꯤ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯤꯟꯇꯦꯟ ꯇꯛꯅ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯤꯡꯈꯣꯔꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯣꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦꯀꯣ

ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯧꯈꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯔꯣꯃꯤꯇꯥ, ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯏꯆꯜ, ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯛꯄ, ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫